0: Og Israel fatta i styrismann, jeg lyka intill e Debora støy fram. Intill e støy fram, mauer ui Israel, domaren 5-6. Ta i fyrsta føreska fjellalegi vitsjei ui Israel av vare 1973, hitti e a fyrsta sinni ått av undrunnar verdastu fölkun, og e hafi hitt a efumuine, kvinnina Mailada. Og jeg livdi i árni 1905 til 1992. Sjaldan hefur eitt menneska nått svo høgan aldur, og samstundis finnji svo negg bústur úr lúfi sunnum, og lífa eitt svo spennandi lúf som hon. Henda arabisk fødda kvinnan. Hon skrifa í onga bók, onnur hefa skrifa lufsöf hennara, hon held ongar fyrirlestrar í útvarpi og sjónvarpi og ótti ikkje anna enn þegar hon gekku í. Söfa hennara er söfan eina gentu í gjörð starblind sexara gómul. Hetta mundi búi hon í Jaffa, som er semanáun som Joppe, vi mýjærar hafstrondina. Lukku tói fyrir hana, slapp hon inn á ein kristna blindaskúla. Her hon ikkje einans kundi læra sin badna lærde men her hördi hon æsni frelsara heimsins Jesus Kristus, og hon gav honum sitt lúf. Ta ég hitti hana fyrir fyrstu fyrr, hei hon byrja et herbergi fyrir blindar dröndjir og í lauja hún hölun, tutsjó ár framan undan. Søyane hei er reglet samband við hana, og hon grøtti mér eina fyrr fra hesum. Ég arbeidde som lærinna á einan blinda heime, og her grøtti ég bönnunum fra Jesus, men svo komu bóginu at ég ikkje langur fekk laufi til þeir. Ta segi ég, að kundi ég ikkje fá laufi til að sýja bönnunum fra Jesus, svo kundi ég ikkje veri her, tói tefar höfus grundin til at ég ver her. Søyane fór í heiane, sýr Mailada, blind og einsamöll og berst við nokkrum favun øyrun og lumman. Men ég vildi svo fegin byrja eitt verk fyrir blindbönn. Og við ongum. Men einans og trygg á hinn allt valdandi gud í himli, at hann kalla ég mig til þetta verk, lauja ég mér hölu í Betlehem, og tók þar fyrstu dröndjinnar inn. Sötni útvíja í gút okkulana byggjigrund og auja við eigin og rumlu hús. Ongantúi hefur Herren svíti mig. Ongantúi hef ég verið til skammar. Hann hefur alltúi verið trúfastur. Allt er hansara og metilig og nægi fyrir að takka. Henda frasofan jóar ótrúlig. Att en starblind fatu kvinna vid ungum penins kan fære underslukt verk, øynas og trygg av god. Men det som hefur vi god að gera er mengan så otroligt at sjølt okkara húflo ikkje kan fylgja vi. Og i sambandi vi kalle til þetta sérstaka verk var det eitt år som Herren nutte og i kalle sunum til Mailada. Og það var hessi år og í Isaías 42:16. Ég skal lauja blind af ve og í þeir kenna ikkje. A götun og í þeir kenna ikkje skal ég leta þeir genga. Ég skal fyrir ansjón torra gera myrkur til ljós og hitt áslatta land til slatta. Hetta er það og ég skal gera, vissilega skal ég ikkje leta þeir vera ágjört, segir Herren.
1: Sankurinn og nú verir sjöngin ver inte sankurinn tja umröttu Mailada. Og hver við

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Svo skrá á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa tíman færa við að senda eina sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Þetta Sjæ. Vi fannum að endursenda sendisna við veginn, við Daniel og Tóð Jakobsen frá og í det.

Þetta er Sjei Kristli Kringvarp og við þá endur sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rattis. Þetta var endur sending frá UiDEA.